Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

Maj sve i loptu i grablje i mamine štikle ponesi ak treba. Po nam je kafa više ovog bazena, rijeke, korita, mora, šta je već. E, popit, prešladno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr, PBZ Info.
3: Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
2: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija.

0: 7:31.
1: Zajednički naziv.
0: Prvi je lipnja, pala je kiša, ponedjeljak je, ne znam što vam je ključnije od ovih informacija. Krećete li se sporije ili vas zapravo ubrzava jer volite ovakvo vrijeme? Uglavnom, drago mi je da smo svi zajedno, bez obzira na osjećaj, na istoj frekvenciji. Možemo se čuti u programu Radio Sljemena na 616 7004. Stigla nam je naša jutrošnja reporterka Nikolina Devčić. Bog.
2: Bog, bog, dobro jutro svima. Kad kiša pada, neko olakšanje na duši se javi, bar kod mene. Ali mala briga kad krećeš u promet, jer znamo kad kiša padne u Zagrebu da stvari drugačije funkcioniraju odmah u praksi.
0: Je, jutros je odmah usporilo nekoga jer nije pazio, ali to smo na Samoborskoj vidjeli, to je tamo Škorpikova izlaz na Samoborsku u smjeru sjevera. A malo dalje od Zagreba je autocesta A2 Zagreb-Macelj, između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba je prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine, pa evo upozoravamo one koji tamo moraju proći da malo uspore.
2: I Popovec Ivanja Reka vjerojatno svakog ponedjeljka posebno dođe do izražaja ta
0: dionica. Tako je, da, spori ulaz u grad je to jer se tamo nagužva, ali evo nadamo se da će proći bez nekih težih duševnih boli zbog toga.
2: To vam iskreno želimo.
0: Tako je, i pozdravljamo vas u Zapruđu, Avenija Dubrovnik, Sarajevska cesta na ovom rotoru isto se prikazuje neki mali zastoj, ne znam je li auto stao ili je prometna nesreća, uglavnom budite oprezni. Kako si ti stigla?
2: Pa ja sam stigla
0: s turopoljske strane.
2: Dobro, ovim okolnim putevima, sasvim dobro. Stignem i na vrijeme, tajnim putevima, pazi, legalnima, tajnima.
0: Odlično,
2: ne Veliku Goričku treba izbjegavati tako i kako moguće.
0: To je lijek kad se zna te neke manje ulice kojima se može proći. Netko je s nama, dobro vam jutro.
3: Poštovanje.
2: Dobro jutro.
3: Čujete, zovem vezano, zapravo bi pitanje trebalo biti za gradsku čistoću. Naime, ove ZG vrećice, znači one su naknada za odvoz smiješanog komunalnog otpada, jel da? Pa mene zanima zašto njihovi radnici i dalje odvoze kance prepune vreća koje nisu ZG vrećice. Konkretno u ulici Prvi Čuline. Cijelo naselje, mislim da su rijetke kuće koje nemaju ZG vrećice. Radnici čistoće kad je odvoz to normalno odvoze ko da je, znači, o naš trošak koji mi plaćamo te vrećice. Javilo se njihovoj službi, izašli su, znate kad, uopće očito su u raskoraku sa ovim rasporedom odvoza otpada, zato jer su izašli u srijedu, a odvoz otpada je primjerice u toj ulici u četvrtak. Tako da, jel možete, evo, provjeriti sa gradskom čistoćom zašto ne educiraju svoje službenike da kante koje nemaju ZG vrećice, da umjesto što se inspekcija povremeno kažnjava, neka ih ostave.
2: Mislim da bi grad bio zatrpan smećem, evo ja ću i svoje iskustvo podijeliti s vama.
3: Razumljivo, ali znate, onda mi spadamo, evo, znam
2: je,
3: da smo
2: etero, osjećate se
3: spadamo
2: bedasto u najmanju ruku, da.
3: Da, blago rečeno, da. I onda zapravo naš trošak se odvozi, pa na taj način će se puno bolje ljudi naučiti nego da im se odvozi i onda dobe kad jednom godišnje kaznu od 30 eura, takozvanu kaznu.
2: Da.
3: Ili neka ukinu ZG vrećice, mislim, besmisleno je da samo nas par ili manji broj ili koliko već da se trudi raditi sve po, eto, zahtjevu gradske čistoće, a ostali se šlepaju, da tako je. A vezano je u gužvu, isto ne znam zašto grad Zagreb malo ne ograniči davanje ovih licenci za prijevoz, jer vidim, često idem kroz cijeli grad, da besciljno ovi razni prijevoznici, Volt i Glovo, znači besciljno ovi koji prevoze putnike kruže gradom i čekaju na mušteriju. Mislim, to stvara dodatnu gužvu, zar ne?
0: Da.
3: Prije smo imali onaj zagrebački taksi, imali su stajališta i onda su došli na poziv, a ne da dodatno se stvara gužva sa ovim pružateljima tih usluga. Mislim, to grad Zagreb, koliko je meni poznato, upravlja licencama, pa može onda ograničiti, a ne da se proziva nas vozače koji pokušavamo se snaći u toj gunguli, koju stvaraju zapravo oni koji se kruže gradom, evo. Da ne velim i ekologiji vezano uz to njihovo kruženje gradom.
0: Dobro, zapisali
3: da,
0: smo.
3: Evo, dva pitanja. Hvala vam. Pa, evo, možda ćete imati više uspjeha nego ja.
0: Da, može. Zajedno hvala ćemo vam. Biti uspješni.
2: Hvala vam, pozdrav. Da. Pitaćemo koliko inspekcija često kruži kad je riječ o ZG vrećicama. Nije do, u posljednje vrijeme čini mi se da se o tome baš i nije govorilo u javnosti. Baš me zanima kako funkcionira u praksi, jer i ja vidim u praksi da ne funkcionira baš najbolje, kao da je sve manje ZG vrećica u kontejneru, a sve više svih drugih boja.
0: Kao da je bilo više dok se o tome govorilo.
2: Na početku.
0: I da, malo i opominjalo. A ja isto se navirim nekad u kontejner da vidim jesam li jedina s plavom vrećicom. Onda mi je lakše kad su još dvije.
2: Uf, dobro.
0: Uz ovih 10 ili koliko ih ima, da, kao nisam jedina bedasta, ovo kak ti veliš. Pa ne znam, stvar je životnog stila, osobnog odabira, nekako ono kao ajde, evo, doprinosim i na taj način možda nekim koracima, malim, ali sporim i
2: pa ćeš i razdvojiti više prije nego kaj staviš.
0: Plastike na kraju najviše imamo u domaćinstvu, da, ne znam kak je kod tebe, jako se tome čudim zapravo, to je ambalaži.
2: To se za čas napuni, da.
0: Tu bi trebala malo poraditi, ja, da smanjim.
2: Ne možeš, dođeš u trgovinu, većina tog je tak zapakirano, još samo banane ne pakiraju u plastiku.
0: I onda rasprave doma, ali treba prat nakon jogurta ili ne treba, pa naravno da treba, pa daj isperi, pa evo, tako da imamo male školice, ali ja mislim da je to osobni rast između ostaloga.
2: Od ovog dijela unutar obitelji, a nadalje.
0: Da, upravo. Radio Sljeme, zajednički nazivnik, dobro jutro.
4: Dobar dan.
0: Vi ste strpljivi, jedan Zagrepčanin, izvolite, čekate na liniji.
4: Ja ću biti kratak. Kontiki za, sa dijelovima za pothodnik stepenice pomične, gdje je zapelo?
2: Gdje je zapelo? Zadnji put smo izvještavali o tome kako nove naručene...
4: 5 mjeseci je prošlo, ne?
2: Da, kao putuju rtom dobre nade, sjećam se i te naše objave, jer su rekli da su vraćene na popravak nekamo u Kinu. Ali da kasne, to sam čula da kasni sve skupa i dalje. Sad ne znam koji je novi rok, možda pronađemo u odgovorima ili pošaljemo ponovno. Nažalost, da, čini se da je prilično zapelo. To je kao gradnja svemirskog broda ispada, da bi bila jednostavnija.
4: A kontiki da. Dobro, ajde,
2: hvala vam.
0: U lektiru se vraćamo, da.
2: Je. Podsjetit ćemo i jednim upitom vezano uz stube u Importanu, što se zbiva. Znam da naša Knezovićka jako dobro ispituje i dobiva odgovore.
0: Ja uvijek nekak dobijem ovaj naš tekst iz veljače kad uguglam na webu HRT-a, to jest našem, Radio Sljemena, pa je to bilo da tek na ljeto da će biti puštanje u promet.
2: Mhm.
0: Znači, ako je u veljače bilo
2: objava
0: na ljeto.
2: Ljeto se bliži,
0: da.
2: Ali kad točno, to
0: pomaka
2: može biti
0: nema.
2: I deveti mjesec.
0: A. Budete li prolazili tamo, evo, pofotkajte nam pa da vidimo je li se išta pomaknulo, a i naša Kne u redakciji, pa ćemo ju pitati ima li neku novu prepisku s njima. Vama dobro jutro, Radio Sljeme.
5: Dobro jutro, Vesna Nedeljko pri telefonu, ja sam znači nekad bila vaš djelatnik. Uh-huh. Ja bi se osvrnula na ZG vrećice, ako mogu.
0: Može.
5: Mi živimo u prigradskom naselju grada Zagreba i uredno kupujemo ZG vrećice. Međutim, meni su netko, da li od susjeda, da li od usputnih vozača, bacio tuđu vrećicu, znači svoju vrećicu u našu kantu i ja sam u gradu platila kaznu od 26 eura i kada sam se žalila, budući sam invalid sa 100%-nim invaliditetom, rekla mi je gospođa da kad stavim kantu van, nek si ju čuvam. Toliko o gradu Zagrebu, zagrebačkoj vlasti i o tome koliko se vodi uopćenito računa o tome smeću, a mi imamo tu niti 100 metara dalje naselak što je napravljen, oni imaju kontejner, a unutra imaju vrećice svih mogućih boja i dezena.
2: Je, ovo je baš izrazito nepravedno.
5: Izrazito
2: se vama
5: nepravedno,
2: dogodilo.
5: Ja dobivam 20
2: u odnosu na ono što gledaju
5: u pomoći,
2: da,
5: od grada,
2: po velikim
5: jer sam invalid, a 26 eura i nešto smo platili ovoga kaznu. Naravno, ja sam se žalila, ali su mi ovoga žalbu odbili, mi smo to platili. I ovoga, i mislim, ja sam bila toliko ljuta, jadna, i onda mi je još rečeno da neki si čuo, to je bilo po zimi, da si nek čuvam kantu kad ću stavim van.
0: Da, nevjerojatan odgovor, stvarno.
5: To je, mislim, bezobrazno bilo valjda. Do neba bezobrazno.
0: Da, žao mi je, da.
5: Inače vas jako volimo i slušamo vas u skavicu svako jutra.
0: Super, hvala vam lijepa na tome.
2: Hvala vam, evo, još jedno pitanje za pridružiti čistoći. Tako da hvala mm-hmm. i na vašem iskustvu.
0: Budemo im opisali situaciju.
5: To je naselje Novoselec, ja sam u Branovećini, a ovaj naselak je u Novoselečkom putu.
0: Može, sve sam zapisala.
5: Sve mene, ja se ničega ne bojim.
0: Ma
5: sve
0: kaj bi se bojale? Pa, prestari smo da bi se više ičega bojale, ne?
5: Ma u biti ja sam toliko stara da me nisu zvali niti na 100-godišnjicu radija i 75-godišnjicu televizije, iako sam radila tamo dobrih 20 godina.
0: Da, pa dobro ste se sačuvali s obzirom na to da ste bili u našoj kući.
5: Nažalost, morala sam ranije u mirovinu radi bolesti, nisam se baš jako sačuvala.
0: Znate kaj,
5: nisam imala sreću.
0: Možda bolje da niste došli jer bi vas neke stvari isto srdile, a ovak imate lijepa sjećanja na taj radni period.
5: Pa ne bi mene, ne bi ja vjerojatno, meni treba pratiti, ne bi ja niti došla, ali mene samo to srdilo kad nis pozivnicu dobilo.
0: Da. Dobro, evo sad ste malo raspršili.
5: Ugodan dan.
0: Također. Hvala vam lijepa.
2: Javite se opet, pozdrav.
5: Pozdravite.
0: Bumo, sve bumo pozdravili.
5: Sve i Dubravku družine iz Kalickoga, sve pozdravite.
0: Evo, sve ih pozdravljamo javno. Hvala vam
5: javno.
0: Lijepa.
5: Ajde, doviđenja.
0: Bog, do slušanja. Pa da, kad se vratiš na neke staro, ne znači nužno da imaš bolju sliku nego prije, tako da možda i nije loše.
2: Da zadržiš ono u kojoj si bio, možda pozitivnije, da.
0: Tak je, da, nama se čini sve redovito jer smo tu i više ne razmišljamo. Znamo da moramo doći, tak je kak je. Nikolina, ti ideš u grad danas?
2: Idem u grad.
0: Čime se budeš bavila, kojim temama?
2: Pa jedna od aktualnih tema prošlog tjedna koja je opet nažalost postala aktualna, željeli bismo da nije, su ove dojave o bombama koje su stizale na razne adrese i na županijski sud i u gradsku upravu, a posebno je zabrinjavajuće što opet stiže u škole, zadnja dva tjedna nastave, to naravno da nikom ne odgovara nikad nije kraj školske godine i roditelji su zabrinuti. Evo, jedan stručnjak za sigurnost, Bono Marjanović, će prokomentirati temu oko te situacije. Zatim idem do Hrvatskog katoličkog sveučilišta obilježiti 20. godišnjicu osnutka. Mhm. I za kraj ćemo o gradskoj kampanji koja se počinje provoditi, a vezana je za sigurnost, osjećaj sigurnosti u javnom gradskom prijevozu, u vozilima Zeta, naravno žena i djevojaka. Bilo bi zanimljivo i čuti iskustva žena i djevojaka od onih najranijih dana tineđerskih pa nadalje, s čime su se eventualno susretale u tramvajima i autobusima. Svatko bi sigurno imao neku
0: jedan
2: priču.
0: Jedan ili dva nemila događaja.
2: Nemila događaja, da. To je nemoguće izbjeći, čini mi se.
0: Izgleda, da. Jer isto se baviš nekim svojim mislima, planovima i onda te samo netko iznenadi s neprikladnim ponašanjem,
2: da,
0: u tvojoj blizini. Ali evo, super, pratit ćemo kampanju.
2: Ali
0: i
2: ide ta tema pod povećalo, kako bi rekao Menja, pod povećalo ćemo to sad staviti, nećemo sve dat da se rasplamsa, odnosno bit će, već su i bili plakati zapravo i vozilima Zeta, više je pozornost usmjerena na ljude koji su promatrači, koji su odrasli ljudi, posebno muškarci koji možda, evo, ne bi trebali zatvarati oči na neke situacije ako to vide.
0: Hvala ti lijepa na tome kad si nas informirala kojim ćemo se temama baviti. Sretno ti kroz grad.
2: Hvala.
0: Nadam se da ćeš
2: idem
0: stizati
2: kroz
0: na dogovore
2: i kroz kišu.
0: Eto, a vama isto hvala kad ste se uključili jutro su zajednički nazivnik. Ponovno je prilika sutra od 7:30.
1: Zajednički naziv.

Imam velike uši, plitak um i kratke prste, umorne snove skromnog predstavnika vrste. Zbroj folikula je nepovratno nizak, gajim nezdravu želju da se svidim, da sam svima blizak. Čeznem za češljem i mirisom šampona, utješnim neonom frizerskog salona. Ja sam asocijalno druželjubiv, domišljato nedovitljiv, blago svetoljubiv,